0: oro muthenya wa jumatatu ginyagia wa gatano thaikumi ginya thinashara cia rucine
1: ni mitamboini ya kameme kayuka mwingi muthikiriria ngakunyita ugeni tafariraini ya kwigagura kiroho jitaugathoni wakuni
0: wabagia muthenya na mahoya
1: jehova ngai mwene hinya wothe ni tutugucokiria ngatho mahinda maya ma kiroko
0: kwigagura kiroho na gathoni wakuni abia muthenya waku na kiugo kire muoyo
1: kiugo kire kiratutongoria muthenya wa umuthi
0: ni oro muthenya wa jumatatu ginya wa gatano Dai kumi ginya dinashara sia rosine metaboine ya kameme kayuka mwige.

Thank you. Etago Shiko Alice, Ruboruda Kamono, Ritago Jaura, Nakugo, Mirigo, the Ogakoro, Tikate, Naniroigo, Nogire, more than Niakore, Niako Heteruda, Nanigo Mutuare, the Na Niago Titica, Mirigo Eo, Atitikaga, Najira, Yago Te, the Amodu, Agatomiro, Agatoma Ute, the Oake, Kumahe Karuini, Yake, the Ru, Nawe, Iguriaku, Nigokuro, Ogi, Tiki, Owa Quariri, the Nuamadai, Kumina Mumarua 28, the Tigo de Hera. Mirigo yothe ili ambu titikete na igumuhuru kebasu na amini na maudu maku makabiriria kwa gerira na gai ya rogo shudagi kamero gwena na inyanya ni shuitiru kete na nitha ikomishia roshine Miss Jane Gatia rekenya begu shokerie gado muno uramenye vya riweko ulimwena wa Mombasa na gainu wa dhita na brego korora na rido riada na we shokeriria ugime waku wa mwere na nidirona Psalms 91 ni beautiful Psalm reu eo noyo dhita na brego ina iguru riayo na gai adhina brego Uweka maudu mega Mzee mongi jogo Unawenda kushokiria gado Muno thank you Nidona netuma mahoya ini hamwe Na aga shokia gado Muno tu dhinabre ukurutu na mahoya maigi Maudu ni maigi Magu dhinabre ukurutu gitega Na kule Jehova Onakuru ni akoragu akimenya maudu mo Mothe maria turagirira lakini ni mizuri kuwa tunaomba na kugo kuigwatira umenyo uyu na ni undu mwega ni ndirakwirire umenyo ni ufataranagia na nigetha ugagikorwo ukiri na ugi wa gukurugika maudu matiganite muturireini na gwakimenyekanaga bas ushioniari no umenyo wa odoshio taruwathi thivitari ugikora mokuini madagitari utari no umenyo wa muri muria urwarite bas mashugiririo megukorwo mariki egufashania maudu umuno tondu dari na umenyo wa kumenya uyu murwaru arwarite guko na guko nikyo tuheyanaga history na dagitari yako ya history yo tuduni yari na umenyoshio kamenya bas ugonjwa ni huu na gawe torogushu agithinabre gututeithia kuigira kiugo ine giki na nigetha umenyo uyu uthinabre kuogerereka thini wa miturire to that knowledge because we need it the most ndira kwirire mashugiririo magukorwo no menyo uyu wa kiugo giki kiria umenyo wikaga that knowledge we gwatagira kuma madiko ine yuno mashugiririo ni ugiaga na hinya tondu umenyo ni ukwaragiria ugakwira aha maandiko yanasema nini wagi na duari agikorona hote kuririkana umenyo ugakwira kana ugakuririkania mwathani ni muhonania tetigo woya wagukorerera tondu wino menyo wakigugike gigakuririkania tia ati gaida kuhete that spirit of fear asha iyo tio spirit tuikiritu theini witu na kuko kiroko ikikia umothe ni gwendaga kwira ithwi udugiwege maini na knowledge ati nire hagira mudu freedom knowledge brings freedom nage witorogosho dukorogo wekio hoini asha tarurashugu ikorogo Johana inyanya muhari wa 32 John 8 and verse 32 shiga tuwariri ya kiroko ikikia umudhi shiga tuirate na nimukamenya uhoro uria wama nida igira kiugo ini ije managia no uhoro wothe wama wege maidi na agai nimukamenya uhoro uria wama naguo uhoro ushio wama ni ukamu uhora kuma ukobo ini and that is why knowledge brings freedom and you shall know the truth and the truth shall make you free nagai witoro kumiu todo mwadha nido yeti ate mahoya tu nomu magiruta mudu kumoko boi ni maombi ni mazuri ninajua. No nige komenya ohoro ushio wama. Nigu kuohora kakuma kei kumoko boi ni. Na kugu kugia na umenyo. Nigu kure hagira freedom eo. Umenyo nigu uikaga atia. Utumaga minyororo eki atia etuikage. Umenyo ni udhuka gagia. Ginya gukorwo kiheneka kuhenio wagiye no menyo wakiugo giki ni urehage you know maudu maria mena maheni maigiri makabiriria guka utherini umenyo that knowledge ni weheragia ginya guya knowledge brings freedom na kugwo knowledge breaks chains knowledge ni destroyaga deception knowledge kiria ekaga ni exposaga maheni it exposes lies knowledge ni heragia guya na nikio drakuira wino menyo wa kiugo giki ukamenya ma ya kiugo giki bas
ukeherera ukobo gakuru duri ukobo ini no we na freedom Johana inyanya mwari wa 32 na kuku kire juu igitumaga adu waigi makoro mari yunu kiohoi nitamari ojera they are still imprisoned until now nitodu waki nitodu wa gukoro mekorete thini wa wrong beliefs nigana mekorete thini wa moru tani mama heni todu dureda kuigira kiugoine uthome withomere ugie na knowledge ugie na umenyoshio na nigitha ukoro ukemenya uhoro wa maniuriku pas uge kora we mudo imprisoned nitodu wa wrong beliefs nituna kama udumare meke kirimu na washaka hola diyo kana agunga ni kuenda kuwa doa shio kana ni kuko odera wikara makiga gira kiko ini mimi sijui mudo magini diga kuo maha ni kagira mudo watia na gewi toro tu iguirada we koraga mawete kiwi ni matari na madhinu wamo na Mungu atusaidie sana tena sana knowledge inaleteanga mtu freedom na kuhu nikio ariwega kuingia kwenye maandiko kuyasoma utekuna onguma uhangaga ugati doge edha mtu wa muthenya omuthenya vivyo hivyo ndivyo unafaa na nigedha ugena umenyo muigithi ni walitore Jesu Kristo na hidiria mudu amenya uria muadhani aretie igururia mtu urire wake si unajua vile ambavyo Mungu amenena kuhusu maisha yako mimi ninafahamu uria gai aretie igururia mtu urire wako reports iria negative kana marifoti maria negative shitiri hede shige control maisha maku todurake menya mwadhani aliti ya tea igururia muturire waku ni toduma nagusho kithi ni wama adikomashio na nigitha twiti kanirie hamwe uria umenyo wikaga ni urehagira mudu freedom Johana inyanya mwari wa 32 mukamenya uhoro uria wama na guo uhoro ushio wama ni ukamu uhora kuma ukobo ini na gai witu wa rogosho makiri ya ikaga mana niyo truth inaondoa nini inaondoa woga katika maisha ya mtu ukagia na wete kio muigi munu ikeheri ya confusion ginya kukurui confused ukagia na umiriru muthikiriria ikeheria kuhotuo mani yeheragia that truth yeheragia kuhotuo ukagia ginya na uhotani na kugwa truth eka repress fear yes truth eka repress confusion with confidence truth ikeheri eka repress fear with faith confusion with confidence Ikari praise defeat with victory. Hivyo ndivyo Mungu amenena maisha ni mwako. Na aginya muturire ni wako. Na nigedha menye mauri ya ikaga. Dagia na umenyo wa mauri ya ikaga muturire ni wako. Gagia na that freedom. Gohoro okumaki. Okoboine. Gukurode imprisoned. Na nikio mwitikia owothe. We are believers. I am a believer. Mwitikia owothe. Agiri lugu kurogo na ihida. Na guthoma kiyugu kikia gai omuthenya. Na kulikira. Nuona kulikira theine wakio. Onda makiria. Every believer must spend time reading. And even meditating. Meditate on God's words daily. Na utaona vile mabadiliko. Yatapatikana maisha ni mwako. Na gai arokumio muno na kuogwo omenyo ni wagire gukorwo ukihuthika knowledge area we nayo no ginyanagia ome apply right ugirora shugo ikoragwo James kana Jakufu emwe muhari wa 22 omenyo ukoragwo uri na hinya hederia wahuthika muthikiriria ifukuria Jakufu ni gutwira rituiraga atia ati tutiga akoragwo turi andu akuigwa tukiugo unasikia tu neno unalisikia none ginya gwika uria kiugo kiu kiugite uguo ndiguo omenyo wagire ni kuokoro kihuthika thini wa muturiro wa mudu na nikio ndiroiga knowledge must be applied thutha wa kugia na freedom ni tondu wa knowledge then what next omenyo shio itikira ku apply James emwe muhari wa 22 ni fukurere riratwaririe kiroko iki kia umuthe tutigakoro turi andu akuigwa tu kiugo kia Jehova kuka ku skills za tu and then what next no ne ginya lazima gweka uria kiugete ni tondu umenye ukoragwo uri na hinya hederia wahuthika nikio mwathani atwiraga be hearers and doers of my word apply kiugo kiu ni tondu ndo iki
nimamenyete ni moye kirikaniro none magaga gukoro ma giyathika ukamenya none uraga ginya guathika kwa apply ducio wege maini na guathika ukamenya uhoro waku uhanira yes ugathoma ukamenya uhoro waku uhanira no ndurahota kuohera ni tondu kuohanira ni gukoragwo kwi notiganu waku uhera kumenya uhoro wa mahoya ukamenya muno igururi ge maini no uhoro wa mahoya itondu ni uragithoma na kumenya uhoro wa mahoya ni gukoragwo notiganu na kuhoya nikio mwathani aturaga ombeni be hearers and doers kiugo gya kwariria gya kwira wagithoma wamenya you know umenyo wagyo no menyo wa mahoya ikuhoya na ku ni igururia kuga kinyuke ikinya ukahoya you know ni wathoma ni wagya no menyo wa kuhanira ki biblia ni yakwariria kuhusu kusameheana bas uga kinyuke ikinya rurigi ukohanira knowledge must be applied in Jesus name ugathoma kiugo kagia na knowledge no menyo wa utana generosity todo generosity kana utana ni gukorogo kwina utiganu muno na kuheana bas ugakinyia hau ni wamenyo horo wa kuheana ehe ugathoma kamenyo horo wa generosity and then ni gwetererwo ri wiki undu cio practically todo ni wagia na that knowledge todo utana ni uri utiganu muno na kuheana bas unaanza sasa kunyosha mkono wako na ukabiriria kurathima andu aria angi tondu Ngai ni akurathimite ukamenya uhoro wigimaini na faith ugathoma ugathoma ukagia na knowledge iyo igimaini na witikio no witikio ukumenya umenya wigimaini na witikio ni gukoragwo no tiganu na kumenya guikara uri na witikio bas tumesoma kuhusu kuwa na imani ndio then nikikira expect ukumana na kuriwe ni ukabiriria ku apply undu ucio wathoma igururi igimaini na witikio ugaikara ta mundu uri na witikio na gukamenyekana witikio wa mutumia uria ukoragwo wi handu heho na Ngai witu arotu igwiratha knowledge must be applied the nwali to Jesus Christ rora shugo ishio Jakufu emwe mwari wa 22 nishia kinya vina I mean thai kumira emwe shiaro shini good morning the nwa tafarira ya kuiga gura kiro omitabu ni kamemeka yukamu igi tugivina abre kwa liye shige maini na umenyo umenyo na umenyo mwegari kulia ugeo nekana na kuoneko mudhikiriria no kiugo ine giki tutanogaga uikara tugikiaragia uhoro wakio kaige na kaige na Ngai witu arokumio thai kumina emo shire kiri kuihanda na dagika emwe uthina abri ukuro kirora kiugo kire gitongoreti tafarira ulai ku comment no shi kiugo kiu na nigitha ado aingi mathina abri kugia no menyo wa kiugo giki na niguririkanirie ari muthenya wa Wednesday bado tutakuona Bishop PP Ngure good morning.

0: DK karaja ne goyne ra gayo akoro ebo todo da digire hale ya golire gaida utiga hale ya gokora da gokora ogo ete otugu manete we na madena agutigi orogwa ratale agine moigaga nyine jigwire agekaya ndamenya dike mwaliria nyedie daga maudo mene ndigehu eo nidigehu ndigehu tereria mundu ni hejio ni make
1: ne
0: ko gayagira ugwa da mwira we ndikwa da maudo tamasio eh mwini we ai
1: ga toja ga ya do ikara go kadikiria gucete
0: nda tigira ku ikira kirego mara gia ko te gaire e mwedi ya kaire do ao nya na gaira ke
1: e
0: ni dira kaira o
1: e te aru anyina
0: mundu ni ari muri ga anyina wa dira kwe Wiko isi oke kaira adu Wotri kiru kene ene oke ona Seno aka ya Ona tigo ogu Oro hito le dia mondo toma dena Toa kutuwa de ine Ona keko te idia Oligo aki uga aku ona Koko nati ura morona Kinya dura lea de ine ni kurete Aki uga metio kota boli Tika nenie
1: Eki la kahana kaka isu kia sanga
0: Aki uki lewa kwa Que por usted es muy tajo, ¿te quedas? No, cava con gay. Da gutica gahari ago kora, ago kora we ha tika irene ako haturaga. Ai kori ke ka jarega kavanyi ne gayo ruibo. Oyo tane wadiga na da digire hari ago lire gwete. No kojo ya joire. Eno ne metabo ya kameme FM. Ane twaro kana toga shokeria gay gado. Kwaro tia ko kore.
1: Ko agere tabu no. Yes. Atristo la ditana di kwe kwe. Oh, ndoku to dina kwe ta. No, ndoku kwe ta na u hagi.
0: Arata itu.
1: Mere abarada.
0: Ara itu, arata itu ne matu.
1: Eh.
0: Erigo. Arata mu de mo koma mu.
1: Ito twara ni ta na wega muno.
0: Yes. De ta yo. Muno.
1: Eni.
0: Eni.
1: Yes.
0: Mo e ginya we jarumi.
1: Eh. Na ni dara ya jarumi.
0: Na ndu wa masolera jarumi ati ma mone hari ekorago. Ni mo e ginya e kanwa. Mo e ginya e ka.
1: Kaya kekoro hado lagi. Kekoro hado lagi. Anak kiri minyo yang hari akhir.
0: Ini. Mau lagi nyaruh lagi koro aku hari hari.
1: Yes.
0: Ini mau erut tidak mutu.
1: Nanti aku kira lagi aku tidak gua kok.
0: Ah ini.
1: Kau mutu.
0: Nanti udah kau jadi kuega.
1: Waktu itu lu kuega. Nak gua kau kuega. Gua susu ni kuega.
0: Oh kau yang magumu.
1: Yes. Mami elayo, ado itu melayo.
0: Ah good.
1: Lulu, mufarau.
0: Mufarau.
1: Nela inokire.
0: Oh mufira ini.
1: Nanti nak yang yono dosio.
0: Orang kira kira nake.
1: Todo dinona satu lah, dinona satu lah iru no di kuali jamu.
0: Asyik ada ke mufarau ahoro. Oleh ahoro asyik nasi sirai. Misi. Oleh mata dia kai sirai. Kira mahoro. Ini.
1: Terlalu dia namu dudu zaman dia doy mufira mega. Itu kau kifem menyui. Naturanyu aka hake. Lule, tuiro de ideli ni dregu auga gai. Yani nemu vala ura ni tera Messi pena. No lu hera de atu mira me kira atu mira menya do ale ta pena peno. Ni ta peno. Oh. Ni de to kiro de ale ni de menya lai nukiria te. Dra so kire kuigwa arutu ni andu nja. Augeririe replay.
0: Oh.
1: Araugeririe replay. Na araugeririe ke. Arutu nja.
0: Ari go ko boni sikiririo bona.
1: Ni sikiririo bona.
0: Ora. Do wai kana modu kara mo vira aga koria rifali oyo ni kena go tofauti kamwe kamwe rifali akaga kadala la hutia mo vira kuma mabie aya raketo kuire molemi ohoro wa olioge korokira matama hiyo maku na jerere yagereere na kaodogaka kabagereria na itwalia kwa mahiyo maku dawere yagereere pio ya korana na medheba yothe ya joka na menyo todo niwe na hukia joka siothe na menyo medheba yothe dhe ino wa mahiyo maku mahiyo trali horo wa ngobe bolina ngodu dawe no itakuwa Force One. Na giukane koko taliri ya ogu ni ulia we uro na hede la wahodera dawe no ya Force One. Edo reketo ni atalamu kuma korea kwa haikem. Nowe da kuhukia medheba yo dea joka medheba yo dea minyo. Dawa tiege dawa neno itakuwa Force One. Na kwena Force One na Force One Super.
1: Yes.
0: Oshino doa abere wa keri doko toa higura. Na to higura go tene.
1: Yes.
0: Negeda wewe igire haha otolea doko ili ike higura go tene. Haha nioko igira wa madha tamaya. Na wegulere keria o kweda weo gie kete muno ni odo agadhi mudo koreto na agadhi muke na mwere mwega ndado koreto na agadhi mwaka yata kwa smartphone na nui maudu mwode maso kete di mwine yes unaigu wadu makiali uhoro wa mimi maudu madhoguli maudu agama entertainment maudu mwode dui maso kete di mwine lewe oku igira haha wego lera di mwere oreda na dhimo tie mwe dhimo nenyi gekeheri dogo geshagule leo kuwela niwe kwa gere ile
1: yes
0: weo leda tv negeza weo lera maudu maso kukonati ya roigo uhoro wa mama ya mamu wa
1: Movarao.
0: Yes, na neno ne World Cup ile radhi na bere ona maudu magi mai gima vuruli mare mai kurago TV ne TV ya kunea do kire to kweto na tofesha o ko igira hawe gurele smart TV no kogura na be ya ku ya ko ya mulira hena itada hena itesia sofa seti hena bobo sia mai metabo ya sora duvi ni do nyigi igira thokoine
1: yes
0: yes
1: rahinya star 420 hash rahinya star 420 hash
2: mom I want the strong one
3: no I want the one that flies
4: I'm taking the super speed one
5: breakfast just got super introducing Zester superhero jams now in fun 100 grams and 200 gram packs
6: what every pack comes with guaranteed airtime or data
5: so kids get their heroes and you get rewarded too
7: Zester super breakfast

0: noro the yarwa digiri.
1: Bisa. Tare kenya bedu ge joke ha ha kara wo ikaire atia tondu tukoeto tukeigwa ri 40 over the ne koletwe kialia maodo ma my of course ile akabeni omwe na waragia deto iria ira ira kimafeva ogyuga wo ikaire atia kuria ku karau
0: ni wa bere kabeni no ya karau koletwo on the ground from o kiabiririo na bere ya nominations na umane ati kido kira kira thie na mbere guko karau especially adore memo na wathirikari tikabeni marahura ni kuhaka marahaka ikia kura
1: wa igogo neki
0: mudanya wa iyo no tuonire mundu gwitwa MP wa kuria Naikuru East gwitwa gikaria akirugama na kanuga gake akoya kamero akauga ati ira ndirahuthirire million imwe na ngiri magana meri ba 50 umuthe ni dashoka ndina million imwe na nuthu na haria dira iruta itinge thiro na rucio nongo kana nongo kana ingi nyingi ona maudu ma mareto maendereo
1: yes
0: kuhea tumia iratu kuhea ndu mikondoro kwanja mikondoro imwe yare rahea nuwa guku ina nginya ribo njega GOK Ministry of Health ati ucio ni mukondoro ubati ukorwo ugitwarwo thibitari no ni wagarurwo wareherwo guku wakwa kuhewa ikari guku
1: Mureiro mikondoro ginya thibitari.
0: Ee na kwaje mwene mikuruko na wa uroro guokona ai unwaga wokiririo murwaru. Ati. Ni marehete mishere makarehe bosho miguro ya makorofia. Igoro tuye te jandara makorofia no makure. Dai zikija ri ukuroka taramu akuma kwa ministry ya ngirigacha omumuri miaka yo miguro ya makorofia. Tuonete ginya mugithi.
1: Okay.
0: Ruda na naira ya rajo ni kura kirehiruwa tutaru.
1: Tutaru to, ni tuwa ki?
0: Tutaru kura tuwe gati ni tuwa liri ya tetuwa kuta hiriri ya kutegatha maki demu ya kwa kiyoko.
1: Tuiri.
0: Na ohori marare he figurings. Figurings ni tatu shuvitu wa dhamaki.
1: Ni tosha utuwa dhamaki.
0: Tora itiriruwa demu modulari wa gane PS wa maudumau ma dhamaki. Ya rauga ati tunyamu tu figurings tu. Ketua milio ni dhate. Aroga maudumari ya mare kuwari. Ni maundu male matangi hota kuwa account tondu tariu mundu yoke ka tuthame yeri tano toke ka gatha makiri agacoka auge ni ciare irwo ni jindiri ogo warora ti athe ni andu jenu ni ona makiri andu indo ici maroka na ira tu pick up ngima atumia no kuya makigeragia ginya kiria kiri kuigana maundu male bego kugatoje na wanake arakenerera maundu muno karawi no muthi ungienda gwetha monaga ngurutira kawira kanini mucio ndokoro ni gaguceha kaiyaba kana ki ndungiona to onigukira tene mundu akenywa mai akaumira nikurumirira kuria kambeini cia thirikari cire
1: okay
0: to ndu bia nacio ni iraitwo na njira nene
1: okay
0: woku no noti ya ngiri
1: tare kejuli haya na mitungi ya ngathi irarehirwo
0: yes
1: agereda giyo moto giyo mgeina magana matano daigwa ilare mitogi giri mirongo iri na norai oku gati maedele yoneke age kohe modularu gana na jiko noro sine roro ego waki ya gathi
0: wabere mitogi oku gati mitogi giri mirongo iri ni yone yone pepa ima rumana male ruo ma maratadi ini no woka gira udi mitungira reho mitungime nini muno na raha ya nuna kimenyano nisifu wakorota kutokuhe nyina wangania nona ombe orosho dora vio kathara rato do halia weti ya mudo gifade ya du ni maragi ya guwe ya muno adu wakara u nemurari ya wega muno halia ya wago etate kiu gorehe gifade ya kumulike ati ya gandikiro le deke njitena guwa kwa ruwa adu bakora nono orosho
1: dedegu itamu kiu gohoro wa ogori wa ifade odosio ore okuwa
0: maudomasio Dalimo ne kwende zisi yako na kuhari ya makia beriria dode matura wako dogo etago wa kesia na wado ni masha okire kogu ya nagu wa ya muno todo no maramenya doya maradiru muna adiru na ole mwodeo kifadege ya kuwa munde dola menya aradhi kwe kate ya nakio mwodeo kifade ni kio toga wa mwodo mwodo enda kifadege ya kuno wadhi ya garure taito ya kuya mwoda onanoa registera inigesi ya dhimo igwe ni ya koba tototoro ni tototo koba kwa dhimo ine ithurano ciathira rundi ngiwone ma auctionia ni moka ngombe yaku ni yatahwo.

0: kuigua ringi
1: ki oraga ningi
0: gatare gathimo karya gakwa
1: kai bado utumagira thimo nguru wa ngari
0: riaruta ko bia cia kugura thimo jero tha ici
1: na niguo thimo ciageire raithi
0: ko
1: kote igwete uhoro wa sokomurwa sokomurwa re ni thoko iria uregurira kindu na thogora wa the fio uri utare waigwika
2: sokomurwa ingia ndani ya soko
3: tiga gwitaga na thimo kauga kugakuru wegorera thimu ya smartphone ya kirathi na thogora wa thimu no makeria ohonokie besha ginyagie 99% kuma kwa soko murwa igiratho ko oreu na tikiti wa 50 bob guthi na iguru ni hotho hinya star 292 hash ushagure kirio kwenda ushoke wikire pin yaku soko murwa kila kitu kwa bei yako
2: kila kitu kwa bei yako
4: aya era mudo wa kiama kia UDA na kia teoria Oda mai kaire kou. Ei. Ai, ake tore ake tomoe de oro ligi.
5: Kwa ake giri o afisi.
4: Kana e kabini. Dui e kabini gui la
5: biro. Zike hire.
4: I hope nye kuwa ya bere ya barada. Ndoto akia bia brada ni heo kwa hea lito
5: yeah.
4: Yes, noto leo hano tuwete ili edhimu eno ekolo kioyo Nigiredo koine hii nye star 420 hash Waigiredo koine ni ukugura kiri Yagi yodo vata ilero noyo Doko kwa kwa hinya na roda roa kwe gulira kiri Na abe yaku yaku ya mulira
5: Yes
4: Yes, star 420 hash
5: Star 420 hash
4: Ketuge Darowe no no kone ui tuwe Yes, yes, yes Aya Aya, kene tuwe shokereria Akitolera di mubelea bala dan tuwe koto kieda Dereda mono, dina wedi mono wako iguana ole maroga
5: Yeah

0: Ibatsu Ibiri Amore Huma moshie munene wa Kenya Nairobi ne mohoro maka meme kayoka mwigi
1: Inataka ni muambie wewe William Ruto ukitafuta watu ya kutaganya hapana kuja hapa Mlimani na hapana enda Embu ulidaganya sisi ya kutosha na Biblia
2: kuna roadblocks all over kafa magira twirire rucio mutigokire guthie shughuli cia kawaida tugakorwo tuhingite fara na andu matigete kirio kuingira Nairobi kana kuria kungiguthiagwo
3: thirikari to uhoro wa Genesis Mariaika aciana cia bau mau ina ruo ruinge muno runene muno
4: ugona atirithika ni ragiria andu maute wira to mona icio kiraka waida gwetha kirio gya kuria omuthenya
5: ogu ni tungiuria thirikari to okonera ri ha GNC ona matigali ma mau mau na aciana cia mau mau ituika cia kuri
6: Uma, uigiririku no shaba.
7: Ukireherwo ne CKL Africa.
8: Thirikari gũthiĩ na mbere kũrugoria tabarĩra ngũrani cia mamirioni ma mbeca mwena wa Rukalao na Justin Muturi gũtetera woni wake wa kũnyita mbaru Kalonzo Musyoka. Kuma king'ong'o nginya rũrĩng'ũ nĩ gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Nyeri Town kũrĩa ũratũnyitĩra ngengeco-inĩ cia 92.3 FM. Nimo Roma da idato kuma kameme jedago joku wa shira. Dirikari nenene rugureti eta farira asha makirima shiriki milioni komisha kutaidhia remina ajira kurima magaitagiriri ilio mae mwena wa dodori kwa kiogo gishiko inebu geke olukalao. Dirikari negadhekete tutaruto ili demu ini anyakiabi na thamaki makirima agirimirogo ili. Tafarira ine ili rugureti neadeki ya karua tatu ministri ine gorani taure mwadeki vitu Jimmy wa mudhonira taridia.
9: Ogororo inesia demu ya Nyakiabi dodori kwa kiogo ni kwa tafarira isio iruguretio siya kukuririo na jira ya guitiriria mai na oho ategi a thamaki makaheo tutarutuiri thamaki na irio siya siyo mwadeki mukaru minister ini ya utoga wa maine mudhoni jage akiuga mahuthirite makiria masiringi milioni 10 kukinyaniria wira usio
10: na hizi boti mbili ni milioni 5 na pia tukamletea cage mbili hapa ambazo cage each cage around each 500,000 cage mbili ni 1 million shilling. Samaki tumeleta 20,000 fingerlings worth 2 million. Na pia chakula ya samaki. Unajua hizi samaki imekuja hapa ni ile ya farmed fish. Inaipatiwa chakula ambayo tumeleta chakula worth 500,000.
9: Na kemwadeki mukaru ministry ni ya mai e fantasy kemotho. Ugete ni megutabia mifirethi ni guo gutigirira. Aria mari hakuhi na demu iyo ni mona mai makurima.
11: Igire toru matangi me already ni majetie wako. Na sola pa mishi siya hanashio ni ajete weka kira. Kuhu ugo auga ni horo wama yudha wiki gire aduma wako makeja kunywa mai. Especially kwa zakari atuwa jeti mata gimere mabere.
9: Murunae wa hinya wa kuhudhika Alexi Wasira akiugadhiri kalira kinyani ya tafari raisi yo. Yudha wa makaya mamwege.
12: Mie naonde muda hili ya doitu. Tutika atuike bori hili ya aruwa niyo. Ele kuwa anake aduma taiga na gira ginyamareo na modu wa ono yori hari iguru.
9: Mwige mwena uyo kiuri ya dhirikari kumadhomithi ya siegi ya utegi wa adhamaki. Kuria maugete ure miwagu itire ilio mae ni ugote hithi ya mesie yao. Ukorago na ilio kinyagi ya hedere ya kure na liwa.
13: Ngombe saa hizi haziperform. Siasi haziperform. Hii maji na flow inarudi tunalima. Sisi tunataka kulima spinach, boga na nini za miezi 3.
14: Waidio totio eko ruga za maki wega. Wewe hiki ori atoka tothomithi ya tumia ama thomithio. Nigeza tohata kuruga za maki wega. Ana kia hito mara utega za maki. Onao mathomithio. Na nigeza mohote kutega za maki wega.
9: Hadu ini haka meme kayoka mwige kuma kaute anyadarwa. Ni jitago Jimmy wa mudhoni.
8: Mutogorio wa kiama kia DP Justin Muturi ni ateteire ikinyere ya kerea kwa nerira kwenyita baru mutogorio wa waipa. Kalonzo Musyoka agutuika muhura nerio president wa mungedha nero. Araugoshi nuoni wake kiube agekoro tuwa gathu kiro tigiti usho. Nua kauga matikinya neiri ya itore ya hamwetagu ata nero yodhe ya mungedha nero.
15: Mimi ama Democrat, lakini nimesema kama sio mimi, ule mimi naona ambaye nitaunga mkono na nimeamua ni Stephen Kalonzo Musyoka. Bado hatujasiki sana. Kwa maoni yangu mimi, pendekezo langu Stephen Kalonzo Musyoka. Actually, the more they say that the better, so that tuketi pamoja sasa. Hiyo ndiyo itatuleta pamoja tuseme sasa, ndiyo hii maneno isitambaratishe.
8: Muturi ya tareiri ya te mishamani ya togori ya guataniru eo ya kurunga shigi muhore nendi wa hamwe ekore tuwege teiri mahida kwa mahida.
15: Mkutano ulikuwa ifanyike siku ya Jumatano na uamuzi wa ile kesi ya Rigiji ulikuwa on Monday. Tukaona kweli itakuwa vibaya. Tukujua uamuzi utakuwa namna gani. Lakini tukasema it's not good because we don't know vile uamuzi utakuwa. Wacha tumpeane nafasi ndugu yetu kwanza uamuzi utolewe alafu we internalize it. Ndio tukasema tukaahirisha huo mkutano. Tulikuwa tufanye huo mkutano tena mwezi wa pili. Tena ikaahirishwa ikawa watu wengine hawajasoma ile document ambayo imetayarishwa na wale technical people.
8: Mwige wa itore ya mogo gana eka idhano gekoyo mraho ya hogeshe kura matamana maturigeshe ili eka untine ya Kiabu kumata idhura kumana na mwajari omwe uriogo wate etie matigari maido ile idho deka gairato ukegada inekemwe mwaki uriora ruta dogo ili namuruke moruta ure mwadiki vito waboi wa ishugwara atarelia
16: ituri ya dogo namuruke wa migusho kiraya nishidhiru ruke ili ya itura ya mogo kakikuyu mutukani wa migusho ki na menyore ili ekoreto eke hiana gudhukia riera ya iturariri.
17: Norway's product hiyo neo mudhi umajiti ya kusina. Eka ruta dogo dogo rea to affect idhuwe na eka affect ya doare mess surrounding haa eka idhano.
18: Shire nye tukonao tukipumua kwa hile hewa, unaaza kusfeel, kukohoa, unasikia hukumu hile hewa nye inaitajika vizuri. Tunataka watu odore hizo takataka.
16: Matigari maya mare ya maruteto kumaigada inesha gutu mairato, magwa tirio muaki hithi kwa hitha todhiru na magari ya maaikari guwedha utaidhio kurehoge ili robo ya nagiana mare ya maturugishirie ni marigete higa.
19: Tulesi hile ya terere muthuri ucio ni agite gwa gutwara mahuti mau riu agathondeka no acinire mahuti mau nigetha ithu tukotwe na thina no we akonde herera murigo ucio wa kuheria mahuti mau.
16: Mashini cia kuhoria mwaki igeranetie na kuhoria mwaki uyu karema ona gutweka oria marau horiano guo dogo iratumuka ona makiria na muruke muru kuongerereka
17: drama ya ni substance iriku irahi exactly no nere meto nginya ne gucihoria koguo ri nironeka ni kindu kinene ona ni kindu kingi coka kirehe dogi utare wa kawaida
19: turakorwo ni muruke murito muno yesiria ni marazingatia maundu maria magereere wa hihia ri turaigua kindu kiuru koguo ri tungihoya muno thirikari iri ngiturugamirira tondu riu cio gwicie na bia nyinge
17: girarega ni kuri diving site cia gucinerwo indo icio no uyu muruke duratukanio na hanini
16: mageria makwaraniria na urio rashi na indo ici niririgite ihiga riu amwe ai karima kianjiriria guthama ni kuhigana githuri na kuritohirwo ni kuhihia
17: iyo harufu yenyewe ina tuumiza kifua. Alafu tungeomba county government ya Kiabu ichunguze kiini ni kwa nini amechoma hiyo kitu.
16: Hadwini Hakameme FM kuma itureneri ya mogo ga Kikuyu county ya Kiabu. Detago Wabui wa Ishugu.
8: Na mudhi ya bete kaina ilira dhina Belsha World Cup Argentina ne torete Egypt na bao idhato kwa igire rere Switzerland torete ya Colombia na bao inyagwa idhato kugerea mikwaju ya penalties dhudha wa kuma draw ya kifogo wa kifogo nikuwa kurumerira maumerira mayaura rumerira K24 TV K24 Plus na K24.digital ni mudhi ya mo roma dha idhato wa mukira magei kigera dha inya jitago joku wa si
0: oma weigiririku no shaba ne mohoro kuma kameme kayo kamwigi
7: ware herone CKL Africa kwa makiria mame ya kaigana remwe CKL ekoreto ekinyitrera arimi niguo kugacirithia urimi wao wa mahiu uri na Maclick Super Diamond VXPC na Kuba Kula Advanced o mwurimi ni alirega gilira umithio mwenene na production ya iguro ya ilia. CKL, doing more with you. Kameme.
0: Arahoka. Roshine dhinashara, ginya dha inya.
20: Arahoka.
0: Arahoka. Arahoka. Negu ikira gia ya kuzathaura magazeti.
20: Mekwekwe.
0: Oteti. Wojoria.
20: Kameme.
0: Kameme, kayo kamo igi. Tuko chonjo. Roshine dhinashara, ginya dha inya. Arahoka. Don't miss out.
21: Oh yeah, thank you. Na karibu tena na mitambo ya Kameme FM. Ole gele utwezi ne wa baradha. Togedhie na bila na kukeshira na

getwo Henry Waweru wa Karanja HSC na nenyedete kameme muno ni uria itoigaga kuo sajamuka nayo baby top na chef Gathemba magatuiga kuo mikwe kwe mikwe kwe tugaikara turi andu akenu

0: karibu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
1: Neza inya na dakika 12.
2: Madha ukimenyithio neza Zesta Superhero Jams. Breakfast ya kureu ekiyo kuagira on kuagira na Zesta Superhero Jams. Zesta Superhero Jams. Shiyogeta na idhimishi ya kuma gramu iganaremu na gramu maganamele. Nekure na red plum ili ya ila kuhe mayo. Na mixed fruit ili ya ila goshajamura ogo goshajamura. Nige no kure na moshamo otage tigidia wa strawberry. Ashiyali matitigetu wana dhudha. O Zesta Superhero Jam ili ya wagura uraheo airtime ona kana data bundles. Zesta Superhero Jams. Moshamo onwothe nyura kuhe mayo. Wenyitere yaku onwothe na ukenere breakfast ya power. Zesty Superfan Day.

0: wadua gai. Ni asoka.
1: Yeri merudi.
0: Adi merudi. Doona.
1: Nakuru merudi.
0: Na hindi yori. Philip Kiteri niyo hile nyamu huko niyo hile. Ya giro kuhu. Umudhe tiku kikuru umudho ni noku hena niya throughout. Wekato hena na gya na inyue.
1: Hei wetu ya aha.
0: Hello. Iba na. Kona eno ni ora. Sweetie. Hello.
2: Hello there.
0: Ah, hi Kaswiti.
2: Kaswiti gati na uruwe.
0: Mm.
2: Ah, de ake muigwa wega fio fio futa. Ah, wega fio.
1: Wega fio.
2: De ukala ore.
1: Ii.
2: Toge liye kuore.
0: Mm.
2: Ko ginya tethara mwakine toko le heru ore.
0: Wewe karao.
2: Toka turuti vioma.
0: We karao.
2: Ini, kile karao.
0: We karao ko.
2: E kara utaoni.
0: Taoni hana ni dewa kara uko. Wewe ni urahe nia.
2: De kara utaoni. Ole ureke gwire.
0: Aboti ga weta gwatia.
2: Okay, jitago bogwa.
0: Bogwa weka gatia.
2: Ni dutoka wira wa electronic.
0: Oko kara utaoni.
2: Yeah, kara utaoni.
0: Duka yaku weta gwatia.
2: Duka yaku weta go my electronic.
0: Ah, good eh. Hakuina mwana ule kuhare hara saka na hakuina kwa jamaa kana mwana ule wa wale ile.
2: Ya kwa jamaa de dudha ayo.
0: Oh. Okay.
2: Ndeu maudu simega.
0: Niki, nani kwa maudu magirete kwa maudu mamiradi?
2: Ay, minadi ile utuwa kirero ginya boti. Kasogole.
0: Hmm.
2: Ano waketo tiko siya liya muno.
0: Nari umure hiru ate ginya wai?
2: Bila kura ginyawa ere. Tuwa choka mato sirute gai. Oge kwa ginyambele.
0: Siade, siade kitu. Siade kitu wate anyamu isio.
2: Ya eru. Kaya siade kitu wate ya.
1: Wala tigera motika naruti vio.
0: Mane ura ae nani ya.
2: Tuwa aya.
0: Mugu moja.
2: Yeye ya kuragi nyawa hili. Hmm. Ya he.
0: He. Luo kutuwe rate ya.
2: Kumi kumurate hili.
0: Hmm.
2: Ah. Ona iteho hili ku.
0: Hmm. Murathu urao.
2: Mujo turoga medio na kori ya guwa. Ah kumweno chioe.
0: Murathu urao.
2: Yee. Naki nyoti diyo kiruo.
0: Okay, kako kejera neke.
2: Ni mura kimenya.
0: Eto tira, ni edikagiria kura kudere dako eruo.
2: He, wana nekori yuguo tuwe DCP duwe, kuti yudoku tuwe, daona maleshi ya gana hati ya.
0: He, sawa sawa, thegio.
2: He, thegio muna.
0: Suiti.
3: Hello.
0: Tura da adu wakara u. Adu wakara u mabe mahore da ikatatua ditoshoke to higure rea ya giyothe. We kara u?
3: Asha.
0: Oh, wewe ko suiti?
3: Be dadora.
0: Ah, dadora kiera. Ke toge idhagie nega da turekere rea adu akara u mahore to igue.
3: Oh, mm. Noko mugeizia.
0: Matoko edete. Oye, ura kate adi?
3: Ndikare tuwa uwae.
0: Hmm.
3: Nao meigwa da kwa liya nawe.
0: Ugu kwa ni nanitha isho ige dare kia na doa ya akara we?
3: Oh, imani uko joe la mabibito.
0: Hakereo ni doya. Hakereo gewa ya suiti.
3: Sasa.
0: Eni, my love. Idu reketuka mama. Eni, tashokera doa ya dhimu akara ukarau.
1: Adua karau na abane 0702-966-122. 0702-966-122. Kana 0702-966-126. Kana 0733-340-101. 0733-340-101.
0: Marugo, mza ya metudanganya na mini mefila metudanganya.
1: Atua mepe watu salmwak.
0: Hello?
1: Hello?
0: Ogerela kavori, umwe karao?
3: Asa.
0: Okay, na nirele mam, niki.
1: Hello.
0: Sedari karau. Kameme hello.
1: We karau.
0: Tureda 0702-966-122. Asho niyo magi tuyo la maudu mareme ku. Graudi kaili yatea. 0702-966-122. Half an hour tumane gretu.

0: Jumatatu, Igiri, Amore. Kuma mushiye munene wa Kenya Nairobi. Ne mohoro maka meme kayoka mwigi.
1: Inataka ni muambie wewe William Ruto. Ukitafuta watu ya kutaganya, hapana kuja hapa mlemani. Na hapana enda Embu. Ulidaganya sisi ya kutosha na Biblia.
2: Kuna roadblocks all over. Kafa magira tuirire rucio mutigokire guthie shuguri cia kawaida tugakorwo tuhingite bara na andu matigete kirio kuingira Nairobi kana kuria kungiguthiagwo.
3: Thirikari to uhoro wa Genesis mareika. Aciana cia bau mau ina ruo ruinge muno runene muno.
4: Ugona atire thirikari ni ragiria ndu maute wira. Tomona icio kira kawaida gwetha kirio gya kuria omuthenya.
5: Ogu ni tungiuria thirikari to okonera ri ha GNC ona matigali ma mau mau na aciana cia mau mau ituika cia kuri.
6: Uma, uigiririku no shaba.
0: Ukireherwo ne CKL Africa.
7: Ni seseni yaku yake merera kameme kayuka mwige. Ngekuwa mukira metha ineito ya mohoro idha inerere ya thainyanya. Ni aremi magesho kereria megoda. Atumia makiabiriria kunago na kumatha irio shia huwa ine. Jeta kuwa muaura uwa wajiko. Mutogoria wake makia DCP rigadhiga shaguani ya rotete thirikari. Lakiuga no kuhatika ira hatika adoku aku magitaroki ya Mount Kenya. Aria mare thirikari ine. Aki aria aria ya gushamanetie na togoria kumagishugo ine kia obu gekia Westlands go ku Nairobi. Aria meku mushere ire guwake mushie wa Munyoro. Rigadhi haugete President William Ruto. Araga agia ona togoria Mount Kenya aria manaruga manake.
8: Kwa sababu William Ruto amesema hata kubali mtu yeyote Mumeru, Muhemu, Mkikuyu akuwe na pesa. Sasa hata wale wako karibu na yeye ameanza kukula hawa. Sasa amekula Wambui, wewe Ichungwa, ngojea. And you know, historia inajirudia. History is repeating itself. Moi alisaidiwa na Charles Jonjo, akasaidiwa na Gigi Kariuki, akasaidiwa na Mwai Kibaki. Si Jonjo ndiye alikuwa mtu ya kwanza Mwai kukula. Ruto alipoingia, mtu ya kukula ya kwanza ni Gigi. Mimi ndio nilikuwa mtu ya kwanza kukula. Akakula Mithika Linturi, akakula Justin Muturi. Nyinyi akina Mwangi Kiunjuri, akina Ichungwa, muko kwa laini.
7: Adhudhuria ule utafanetio isha ikuhege shugoine kia obuge kia olkarao.

Urona ni Sami Kamau waweru wa kiama kia DCP niwe utogoretia na gishuje kia mirogo itadato na mguwaja harigana gedhura no kegi tafanyo umothe. Wanekuligana na udhudhuria utafanetio nige kudigia Swiss Paul International. Udhudhuria hulia ukuruhaneti ya iki yaku uraku magishigo inegeke matanyia hile girigiri na magana matadato ma mirogo itano. Samuri Mushina wa UDA na kea geyuki ya gishuje kia mirogo irina imu harigana. Liri na kea engineer Wilson kegu wa mwane kiwa kia make Jubilee age yuki age shuje kia

0: Jemoy, dire ku ona ki oleda.
1: Ai gora ha ha.
0: Yani ne ki mwana ne ki kireta nyoba. Eno dia taku ana na modo brother.
1: Eke, dereka dereka nyinyi na kanini.
2: Saruma.
0: Turu ne ku eno, ona muturi ko.
3: Ana dugeta na mutura eta ko kabagara. Raha premium, raka kuire. O muturu taka kimae na sama. Tarora ya hoiti. Na dugu, tika dukanyo na ringi.
0: No ki ona ko.
3: Oye ole, weta kumajabakeria, nyitane ya na mudhoni wa keruba, o mudhoni ya toge za ajamuka.

0: Masai Mall.
1: Yamburu.
0: Nakata.
2: E.
1: Omothe na geria gwiciria tiri thini wa wakicio wa munara babeli ri mugikora gikorwa rutaga wiro riku
2: ko
1: e munara ini ucio andu ara maturu agikorwa marutaga wiro riku
2: e kwa batia mahiga muthuri
1: acha
2: eh
1: andu cio mari mafwa man mugikora tete wira murito nuna ninyaka wa cithi kwicindarathi

Ebuni ya kameme kayo kamo igiene katakate ga kiumia ne Jumatano ya tariki inyanya mweli wa mugu wa jamu wa kawa girigiri na mirogo erina idada tu. Nagai keo kanawati dia wega muno. Ni hamare tuwa jitagua Uncle John wa hianyo. Nareke gesho keli ya gorongi kudomera imenyithia otoratoshi ya mkire itagua.

0: Abuigi, ne wongere iruo oga kidero hinya, maitaba na makiria. Arahoka, saichamuka, koi gagara, homoka, otafarira, ne yongere hinya, maitaba na makiria. Arahoka, nagatonya wa bugwe men, hinashara gina thaa inya. Saichamuka, na mudhoni wa keruba, na chef gavemba, thaa inya, hina thaa inyanya. Koi gagara, nagafanya Dennis na goni wa dhoita, thaa inyanya, gina zinashara. Homoka na Man Simon na Kata Zinashara gina zaa ina otuko Kamembe kayo kamo ige Dos ya muwago leune 4 times stronger.
1: Toke huru utro ne karu huho kohuhi ya kariera kega kayo kamo inge Kameme FM netsoe gira kuwa bila eidhuwa shio nyabari

0: Karuba to koine dayo dayo riboro nerwa nyarari gweto joy wa masharia Madhaa didamenya niki marobo kagu gaga dena madhaa maigena niguwa dereti ekige ire shama Tumereli nenyi gimono Nego shikiali idho Kulia kwa kameme FM official tudhina abere kwa raneli ya 20014 Mweno yoge nedrona right aduma kejera No tu igole na edhi mono gole nda ikatua disawa Aya tuna aposto dura wawaro ige kumaka nidhaine wa synagogue Goko Nyairofi Korea Coffee Plaza Eha metabo ine na ina adumereli ya dhayo Na arauga atiriri mauduma ya magonism Horoyo waitoi mauduma ya turona na maitho maito Aposto wa uga tuerega kuona itoi Shikehi gafara vara haa pangani Na tokiri uwa muno fori di mareko Madhaa maiga no Na todo neda ini netuwa kio nire video isio No urage tuira Ne dhakame evatie ehoro hiyo Waugane ya mego dhiemeke magogo na maya
1: Weko kwa magogo na maya Wadu wabe mabe mamenya konseptini yo Mamenya konseptini yo wabereli Tiate netuwa je kugere liya, toki marumaga, toki metaka shaitani, toki metaka maudu mwana watura meta. Todo Asha. Tio. Mm-hmm. Ayo na maadira na woka umirage. Wanyita, tuti ya kiri kumogeke. Ado magetoho era tokuwe, magetoho era tuweke maudu mwana mage. Kula asho kire kula umirage gurufu yege. So the first thing, nikoba kwa understand. Nikeda siyana siya Israeli, shiume kwa boinere. Maabire kwero maabe melide. Na mahere mehia mao. Mashoke madeje, katurume, kabori. Na dhakame ya gatulume kaumaha kemira goine yao. Nigeza mahota kuma Sinai madhie Zion. Uwa kedo kia bere niyo kuri. Wako hota kwa bakwe menya na weta uko atetafuruline tohete iri ya gai. Atetafuruline tofatie kuga roro kira gai. Tafuruline tofatie koshi kwe kama udumare magi ile metanetio na gai. No magi kono to niko joleti ya kedo kiu. Yes ni mariki ado ni mariki ya kumenya. Toge teni tohete iri ya gai. Togwe katia. Toge dhoma ifukulia ahibirania diyo kani ugo dhomera ahibirania idhano.
0: Right.
1: Nedu kata siya gai sieta kwa adhejeri. Ti pastor, ti bishofu, ti adhulia kiyama. Ni modu wa moreto kumada ineanyina are modhejeri gai. Na modu ya modhejeri gai re ahiana hatia tadhoma hau.
0: Right. Keto higure ifukulia gai modhi kireria muede murata waka meme ahibirania idhano. Kwa bereria hari ya idhano kamo harikambere. Ifukule dharuri ya gai rira ugatire. Leule mudhejeri gai ure ya munene owothe. Adhura woku maga tagataine ka ado. Agatuo wa gotu gatagira gai hado hao. Negedha, yes.
1: Negedha,
0: mm-hmm. Arutagire gai mahaki na magogona.
1: Arutagire gai mahaki na magogona.
0: Nyodo wa mehia.
1: Mm-hmm. Wanyita, mudhejeri gai asha kwa lito kumaga takate ine kado. Negeza tu katakiri ya duwa shoma udo magai. Nyodo wa mehia. Alutaka mahaki na akaluta mago. We mwenyewe. Mm. Tiate niyo kere ya duwa Kenya ruo kai tulute magogona na mahaki. Ni mudu muamure papasi nyodo wa wiroche. Todi nabere ya nini.
0: Haya kamu hariga kere. Na todo ona ke ana koro atali na hinya.
1: Tadura.
0: Nea hota gago kirele lia. Alea ahoho teki ona alea mahetagia.
1: Ona alea mahetagia. Ni modu muhereru, ni modu wete kagira aduode. Daigwa deona aduwa gima kechuri ya tere. Kwa ni unajuana na hawa magunu. Yes, aduwa siyo the nede moe. Mwanyita, moishi muraga ni mutu unyani aduwa siyo ni aduwa kwa. Ni adu demo etolu jeteto tamudhejeri jeteto tamutugateri nigetha dukatagire adu acio bosi ito eta wo Jesu Kristo na ugire nie dio kire kuri adu ariega okire kuri adu ari oru oguo nake nio ye guns nio hemugiki nio ye mikora nio ye maraya oguo athiaga kuri adu acio wanyita riu mudu ucio nie uhuhoteki wa adu acio na ni hota kumakireria ona magioka manume kana makwire kire megukwira nio makiragireria Mudoshu ni ali uhoti wa kukireli ya duwasio Todo ali no onyiteli munene Wako hota kuruta igogona lia kuhoro hia we hia wa duwasio
0: right.
1: Todi nabere
0: Haya kamuhaliga agatatu Todo onake dakire hinya
1: Onake dali hinya
0: no muhaka akirute igongona
1: ewe mwenye ni arutagira igongona
0: ni undu wa mehia make otoguo arutaga ni undu wa mehia makirinde
1: ugu ni arutaga igongona ni undu agetheria ni mundu wi gwetheria na agacoka akaruta igongona ni undu wa mehia makirinde ndangithi kuri kirinde enageko unoginya abe etheria ahere mehia make erutire igongona acoke arute igongona kuri kirinde
0: right nariri gutiri mundu withuraga akehe gitiyo gya gutweka muthinjeri ngai uria munene
1: thank you gutiri mundu withuraga dinge thura taru muthi we mugongoni haho guo ndi withura wethurire haha Nyado igimagi meriragiria gukoro haguri no ngai ni agutumaga gukoro haha ona kugige na nagithigithia ona kugena na ditimutkano wikoragwo rio haha no kage na fever ya handu hariku tondu haha niho ngai akurathimagira na ni haha no urathimagira andu a ngai
0: amen
1: uguo ri muthinjeri ngai
0: niguo
1: yuko mahauri turuge tuthinginya masakaya tuone atiriri riu ni twamenya muthinjeri mundu ri ongiruta magongona macio no turuge riu tuthi masakaya ithano
0: iyo ni lamentation
1: lamentation tondu me mihari eretatu tuone mehia maitu marokira ha
0: masakaya shigana
1: ithano
0: masakaya ithano muthikiriria wako tuthie nawe masakaya ithano kamuhari
1: kwa jamaa wa mbere
0: kamuhari ka mbere mwathani lirikana maundu maria
1: magitukorete
0: oye no riu version ino irauga mwathani lirikana maundu maria matukorereire rora wone gicunuko kiria turi nakio igairito Rinegeretwo ageni nyumba citu iraturwo ni andu anduriri haya
1: iraturwo
0: o guturwo
1: ehe ni twatunyirwo nyumba citu ndugoroka tutiatunyirwo
0: we
1: tuthina mbere
0: ithwe tutwikite ciana itari na maithe manyina maito matwikite atumia andigwa
1: tuthina mbere
0: ni kugura turagura mai maria turanyua Gonashio ni kwederio turenderio.
1: Yes.
0: Aria mara tuthenia ri matuikarire ociande turianogu na matiratuhe uhuruko.
1: Yes.
0: Very sad.
1: How did I know? Tuthiri kiratu na uri bakandara mosaya.
0: Ne totomete dogo na Misri na Assyria niguo tuone irio cia kuigana. Maithe maito nimehirie no matireho. Riu ri ithue turaherithio andu handu ini hao.
1: Hao.
0: Turathwo ni ngombo. Na gutire wa guturuta wathani ni wacio.
1: Yes.
0: Turaikia mio ito ugwatine tugicaria irio.
1: Ini.
0: Tondu oragani maiyoire ithakaine.
1: Yes.
0: Mere ito ne hinyaretio ne kihuti. Irakana ota mwaki ni uria tuhutie.
1: Yes. Tuthina mbere.
0: Atumia maranyitwo na kia hinya yes. Vaso ni eno kauga na hinya gwiciria no kia hinya.
1: No kia hinya.
0: Kou Zayuni. Airetu nao maga komona o na hinya. Matura ine mothe mafururi wa Juda.
1: Hallelujah.
0: Anene mwetwo magaitwo athuri nao matiraheo gitio ona hanini.
1: Yes.
0: Anake mara theithio ngano ta ngombo. Tuhina tuo turathie tugitugugaga.
1: Nigo kuithio ki.
0: Tukuithetio mirigo ya ngo. Ui. Kai tuthomaga Bibilia ri gutondo.
1: Nani na mbere. Ndio wasigwa.
0: Athuri ni matigete guikara kihingo-ini ya itura nao anake magatigana na nyimbo ciao ngoro citu ni ithiritwo ni gikeno kiriro nikio gicokete handu ha nyimbo citu maundu maria turetiaga namo gutire mutigaru
1: kahua kanyu gutire tumacani twanyu gutire riri wanyu ateithitwo nyumba ya mumbi na gikuyu gutire kio nikio muratiaga nakio mucionorithetio mugaconoka tuthiĩ na mbere
0: kaithui twĩhĩtie tũrĩ thĩna-inĩ na yekirwo riu ka exclamation mark kare gake mako
1: tulethine
0: nikio ngoro cito irwarite ikaga hinya na tukona nduma
1: tukona nduma
0: amukire magia zayuni getigetwo theri
1: kire gakirinyaga getigetwo utheri ya
0: no bwe irari muthakuo Tuwe Biblia ine mudhikiriria.
1: Biblia ine tutietra umati yako wa.
0: Yes.
1: Mudhikiriria dhoma yako.
0: Na tuwe ka muharine gai kumina kia damashaka ya idhano. Tuthiete uguo kuma muharine wa bere. Nuriri, we muadhani. Ugutura udhamakaga ginyagia tene na tene. Na wadhani waku. Ugutura jiarua na jiarua. Amen. Kai ugu kiriga nirone idhwe tene na tene. Ni kiulia. Ugetu tiganeria ihida irayo uguo neke. Mwadhani. Tushokie harewe neguo tugushokerere. Tushokerie riri ure ya tuwari naguo tene.
1: Yes.
0: O Jehovah. Jesus Christ.
1: Na ugu shokerio riri yoshio. Tutahera. Tutahera tushokerere gai. Riri yoshio dogio nekana. Mudo ugu tojo hesefato dhinu wa second chronic. Hale kido gitagia. Ono gemoria au gemoria ni kwa nini ulifanya hivyo? Aigua kana nilisikia sauti ikiniambia. Aigua, agethi kuhura mudu kana kuraga mudu. Aigua ni sauti araiguire, iramwaliria. Ni kindu kiroho kiho kiarahukaga ya kuni ya gutuma andu acio meke waganu ucio nigetha ngoma iria inyuaga thakame wai ngoma cia turikaga ni guthinjirwo ngoma iria anyuaga thakame yone thakame ya gwitika tondu marenda tu ugathakame kanini nigetha kigongona kiu gikare kihorere Nanyita, lu tutagia na lu understanding ya ati ni maithe maito mekire waganu uyo, ni maithe maito mahitire na lu matire ho. Kunyaririka kuria turanyaririka lu tutumite tuikarite ta ciana cia ngoriai, ta ciana cia ndigwa, manyina maito mara kuhuro marahuro, airitwa itu makomago nao, maundu macio mothe ungimorora rurire-ini rwa rutu rwa Gikuyu, nimo marathi na mbere, na nimo manyaririte rurire, kiria gitu giothe turegunaga, reke ngwire, in the next 10 years to come mugikuyu aithiyugo athiete ndukamuigwa ringi mugikuyu atuikara riheo tumitungitwa gasi mugikuyu atuikara arariheo tumaundu na guku akaguru ta imagine beciri rahuthika uru karau cirahuthika niki